sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Ovo je Radio Delta.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U Ministarstvu pravosuđa predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena, među kojima je uvođenje doživotnog zatvora. Uz to redefinirat će se i sigurnosna mjera zaštitnog nadzora. Uvodi se novi institut, tretman i smještaj osoba opasnih za okolinu u posebnoj ustanovi nakon izvršenja zatvorske kazne. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje, nego tretman.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge. Tom prilikom istaknuo je kako su novi slučajevi posljedice nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sada su potvrđena 4 slučaja bolesti kod domaćih i kod divljih svinja.
3: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti.
0: SAD je posljednji od 3 domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Završen je tako niz ceremonijalnih otvaranja, a na stadionu u Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo slavili Paragvaj rezultatom 4-1. SAD je poveo autogolom Boba Dile, a Balguna je potom postigao 2 pogotka da bi Mauricio smanjio zaostatak za Paragvaj. Konačnih SAD 4, Paragvaj 1 postavio je Reina u sudačkoj nadoknadi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 16, Osijek broj 17, Rijeka 19, dok je Split na 21 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjene sjeverozapadnjaka, na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

stupanj trenutno imamo, danas idemo maksimalno do 30, evo sunčan dan bez oblaka na nebu, takav će cijeli proći. Vjetra za sad nema, poslije podne će malo jačati sjeverozapadnjak, ali ništa pretjerano osjetno ili bar ništa što bi poremetilo naše aktivnosti na otvorenom. Ovakvo vrijeme ne može uzrokovati tegobe ni kod meteoropata ni kod kroničnih bolesnika i vi ste došli na svoje. Biometeorološke prilike su povoljne. Evo, nemamo se šta buniti, skroz je ovo lijepo za jedan vikend, zato uživajte i iskoristite dan najbolje što znate.

U sati i 31 minutu. Arheološki muzej Narona i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskih dana arheologije, a ovogodišnji program posvećen je 30. obljetnici otkrića Augusteuma u Naroni. Zato do sutra imate priliku sudjelovati u besplatnim stručnim vodstvima iznad ostataka rimskog hrama Augusteuma, te razgledati izložbu fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, radovi 1996. Od 9 do 10 sati danas održat će se stručno vodstvo muzeom i izložbom fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, također i u nedjelju, to je sutra od 9 do 10 sati, a u večernjim satima danas od 18 do 19 možete prisustovati

pristupiti edukativnoj radionici za učenike i odrasle Latinska epigrafika, dok je sutra na rasporedu također od 18 do 19 sati likovna radionica Portreti iz naronitanskog Augusteuma. Sudjelovanje u svim programima je besplatno, ali su prijave na radionice obvezne zbog ograničenog broja mjesta i osiguranja radnih materijala. Prijaviti se možete na broj 020-691-596 ili na mail Arheološkog muzeja Narona, a program je dostupan osobama koje imaju poteškoća s kretanjem uz prethodnu najavu dolaska.

0: Ribola, Mediteran na stolu, Parkioni, ekstra djevičansko maslinovo ulje 7,99, Prezident Grand Oval Trapist Sir 9,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

A nego kako, samo pomalo. Nije da vas požurujem, ali od 9 sati počinje javna zdravstvena akcija besplatnog pregleda madeža, koja će trajati danas sve do 19 sati. Evo, ovo je zadnji dan akcije. U okviru nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma na području Metkovića, Ploča i Opuzena u preglednim stanicama možete odraditi te preventivne preglede. Za pregled je potrebno zakazati termin putem liječnika obiteljske medicine. Zovite, naručite se i čuvajte vašu kožu i zdravlje.

0: Stanje u prometu.
1: Nemamo većih poteškoća, promet teče bez problema, ako negdje zapne ili imate kakvu dojavu, tu smo za vas. I u ostatku zemlje izgleda dosta mirno, ali ako planirate na dalji put, nije zgorega unaprijed se informirati, malo popratiti te prometne detalje da sve prođe glatko i bez zastoja. Vama sretan put, mi idemo prema novim vijestima, do tad nam još ostaju Eni Jurišić i Oliver Dragojević.
0: Jutro uz Deltu.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Iran je lansirao više jednosmjernih napadačkih dronova u pokušaju da pogodi komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Američke snage su ih sve oborile u proteklim satima dok se promet u tjesnacu odvija neometano. Međunarodni trgovinski koridor ostaje otvoren za prolaz. Napisalo je kasno u petak američko središnje zapovjedništvo u objavi na X-u. Dogodilo se to nakon što je posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, objavio da su Washington i Teheran usuglasili mirovni sporazum. Njime bi na snagu stupio prekid vatre, a o obogaćivanju uranija pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje inzistira na tome da prekid vatre mora uključivati Libanon, gdje Izrael nastavlja s vojnim operacijama protiv Hezbolaha. Dodajmo kako je Vijeće sigurnosti UN-a osudilo ubojstvo pripadnika mirovnih snaga UN-a u Libanonu, UNIFIL-a, koje se dogodilo prije 10 dana. Radi se o 7. pripadniku koji je poginuo otkako je Izrael eskalirao napade na Libanon 2. ožujka. U Zagrebu počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahtjevi planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr, dok se podaci o prometu redovito ažuriraju i putem navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze, napominju iz grada. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je s pripremama za prvu utakmicu svjetskog prvenstva, u kojoj će u srijedu u Dallasu odmiriti snage s Engleskom. Reprezentativcu Mariju Pašaliću ovo je drugo svjetsko prvenstvo, a o protivnicima je rekao:
3: da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno je trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača, i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da ovaj napravimo i problema s upadom.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 17, Osijek broj 18, Rijeka 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjene sjeverozapadnjaka, na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Jutro uz Deltu.

Danas je 13. lipnja i slavi se blagdan Svetog Antuna Padovanskog. Sveti Ante poznat je po svojoj jednostavnosti, dubokoj vjeri i blizini običnom čovjeku, a milijuni vjernika diljem svijeta upravo njemu upućuju molitve za pomoć i zagovor. Rođen u Portugalu krajem 12. stoljeća, Sveti Antun bio je franjevac, propovjednik i učitelj koji je svojim djelovanjem ostavio dubok trag u povijesti crkve. Posebno je poznat po svojim propovjedima, borbi protiv nepravde te suosjećanju prema siromašnima i potlačenima. Zbog svoje revnosti u vjeri i brojnih čudesa koja mu se pripisuju, već je godinu dana nakon smrti proglašen svetim. Sveti Ante je zaštitnik siromašnih, bolesnih putnika, bračnih parova, ali i simbolično izgubljenih stvari i osoba koje traže svoj put. Njegova slika često se prikazuje s djetetom Isusom u naručju i ljiljanom u ruci kao znakom nevinosti i čistoće. Evo, danas njegov blagdan poziva na skromnost, dobrotu i solidarnost prema bližnjima, podsjećajući nas da su male geste milosrđa i vjere često najvrijednije.

Toni Cetinski u 9.24. Slavimo Svetog Antu, pa je logično da su 13. lipnja u katoličkom kalendaru zapisani Ante, Antun, Antonija, Antonio, Antiša, Antea, Antica, Toni i sve ostale izvedenice ovoga imena. Budite i vi kao naš Sveti Ante, dobri, jednostavni, blagi, s brigom za potrebite i uvijek bliski s ljudima. Sretan vam i blagoslovljen imendan i današnji dan.

0: budi čovjek dobre volje. Povodom blagdana Svetog Ante danas se na više mjesta održavaju svete mise i procesije. Na Novim Selima održat će se svečana sveta misa s procesijom u 10 sati, a navečer u 19 sati u crkvi Svetog Nikole u Metkoviću. Blagoslov djece bit će nakon misa i u 10 i 19 sati. Na Dubravici danas će se održati sveta misa i svečana procesija s početkom u 18.30. Pola sata prije mise moguća je sveta ispovjeda, nakon večernje svete mise slijedi blagoslov djece, ljiljana i prijevoznih sredstava, a sveta misa u crkvi Svetog Ilije započinje u 20 sati. Ako gledamo i šire područje, najveća proslava u regiji događa se na Humcu kod Ljubuškog, još od sinoć pristižu hodočasnici, mise se drže već od jutarnjih sati, ali središnje slavlje, odnosno svečana misa je danas u 11 sati s procesijom i ispovjedima.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sir, edamer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokretulje Tomiko, litra, 3 marke 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8%, litra, marku 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

ja volim što sutra izlazi novi album Jakova Jazinovića. Pjevač je na Instagramu objavio da njegov prvi album nazvan Ja za čuda letim izlazi sutra i podijelio je i par naslova pjesama. Tu su na primjer Na mjestu mom, Četiri laste, Meri nećeš spavat, Stol za dvoje i na kraju isto imena pjesma albuma Ja za čuda letim. A dodatno zanimanje pobudio je i nedavno objavljen isječak pjesme Raj koji je u samo 24 sata prikupio gotovo 800 tisuća pregleda. Pa evo, čekamo sutra, onda ćemo od sljedećeg tjedna vjerojatno biti zatrpani njegovim hitovima.

24 stupnja trenutno imamo pred sam kraj jutra. Danas maksimalna dnevna temperatura ide do 28-29. Trebala bi biti i proći jako lijepo ova subota, pa samo guštajte kako god znate. Na gradskim cestama trenutno nam je malo zagustilo u prometu, vozači polako, oprezno, čuvajte se. I vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa se očekuje veći broj biciklista, motociklista. Pripazite prilikom uključivanja u promet ili skretanja i sve će biti dobro, sretno dalje, a mi idemo do novih vijesti, stižu nam točno u 10, ostanite i dalje uz Deltu.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu u aferi Mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, a njome će se Rotim u 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti kaznu od 50.000 eura. Podsjetimo, ranije su krivnju priznali Novica Nikola i Hrvoje Petrač te Saša Pozder. Posljednji dvojac zbog zdravstvenih problema ponovno je zatražio odgodu odsluženja zatvorske kazne. Krivnju nisu priznali bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Goran Rojić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena jer je Beroševa obrana tražila izdavanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Nagrada je otišla u ruke osnovnoškolke Fride Anković iz Zagreba za predstavu o vršnjačkom nasilju.
2: Pa jedan dio je bilo moje iskustvo, a drugi dio je sam ja 2 godine negdje gledala to i slušala i bilo mi je dosta i željela sam nekako postupiti, željela sam da dođu do neke promjene.
0: Nagrađena je srednjoškolka Lea Barbić iz Samobora i to za umirivanje nasilnika razgovorom.
3: Dječak je dobio jak udarac u glavu i pao je, glavom udario u beton iza. Ja mislim da je pao u nesvijest i okrenula sam ga s leđa naprijed. Nije disao, bio u nesvijesti. Šamarala sam ga da se probudi i imala sam krv po rukama i onda sam se jako prepala. Ali sva sreća, nije mu bilo ništa, a ja sam prekinula da ne nastane neka teža posljedica.
0: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti poveli su Sjera 0 u finalnoj seriji doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici odigranoj u Zagrebu, mladost je nakon velikog preokreta svladala splitski Jadran rezultatom 19-14. Trener mladosti Hrvoje Hrestak i trener gostiju Jure Marelja.
4: Sve smo to uspjeli istrpiti, sustić, prestić i zapravo na kraju i uvjerljivo pobjedi. Danas je bila naša reća.
5: Zadržati onakvu igru kako su imali prve 2/4 i agresivni, i dobri, i plivački, dobri, i obrambeno pokretljivi, to je recept.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 19, Rijeka broj 21, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjene sjeverozapadnjaka, na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 euro, nektarina 1,99 euro. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Udruga mladih kolektiva u sklopu projekta Ritam grada donosi zabavnu subotnju večer na prostoru Veslačkog kluba na Unki iznad Splava. Program započinje u 19 sati sportskim igrama na livadi pokraj Veslačkog kluba, nakon čega ćete moći razgledati izložbu fotografija Metković i glazba. To su prizori i uspomene iz glazbenog života grada Metkovića, a u 21 sat započinje glazbeni dio večeri uz nastup metkovskog glazbenika Vedrana Matića Mate, koji će u ugodnoj akustičnoj večeri zasvirati poznate domaće i strane hitove. Rijeka, druženje, sport, fotografija i glazba, kaže Vana u nastavku Daj mi jedan dobar razlog, a evo ih i više zašto večeras baziti đir i uživati uz Splav.

Repeated, Martin Garrix i Ed Sheeran, njihova nova pjesma, mada i nije toliko nova, kažu da je godinama bila spremljena u ladici i onda je došao jedan trenutak i evo, izbačena je neki dan, a totalno vraća na neki vibe tamo prije 10 godina, bar meni tako zvuči. U nastavku slušamo također novu stvar, funky stvar Matije Cveka, Nisam taj.

10:32, dobar vam dan uz Deltu. Bosna i Hercegovina i Kanada jučer su odigrale svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, a susret je evo završio bez pobjednika 1-1. Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti pogotkom Lukića nakon prekida, te je dugo držala prednost, a ipak Kanada je u nastavku pojačala ritam i stvarala pritisak, a nagrada za napade stigla je u 78. minuti kada je Larin pogodio za izjednačenje. Na kraju evo podjela bodova.

Još ćemo se malo dotaknuti svjetskog prvenstva. Mi igramo za 4 dana, 17. lipnja protiv Engleske u 22 sata po našem vremenu, a jako je malo Hrvata zapravo otputovalo na taj ubrzo susret. Dok su pojedine manje turističke agencije zbog nedostatka interesa odustale od organiziranih aranžmana, većina navijača utakmice vatrenih pratit će iz Hrvatske. Zbog skupoće ulaznice, udaljenosti destinacije, cijena avionskih prijevoza, hotela i samog boravka u Americi, bilo je već jasno da će si takvo putovanje moći priuštiti ograničen broj ljudi, a još među faktorima koji su utjecali na interes bila je i određena nesigurnost povezana sa stanjem u SAD-u. Potpuno opravdano. Još se spominje jako loša rasprodanost karata, još uvijek ih ima, kažu bar tako, u prodaji, i to po cijenama koje i dalje ostavljaju bez teksta. Kažu, prizori bi mogli biti neugodni što se tiče popunjenih mjesta na stadionu. Pa hoće li se išto promijeniti, vidjet ćemo 17. lipnja.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart.

0: 26 stupnjeva trenutno, more je na nekih 20-21, čisto da napomenem. A na našim cestama je malo veća gustoća prometa, vozači polako, oprezno, strpljivo. Ako negdje zapne ili imate što javiti, tu smo za vas. Još koja minuta i stižu nam nove vijesti, točno u 11, ostanite uz Deltu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge. Tom prilikom je istaknuto kako su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sada su potvrđena 4 slučajeva bolesti kod domaćih i kod divljih svinja.
2: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja, država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku, imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: U tom kontekstu, u područjima u kojima je došlo do izbijanja u zoni zaštite od 3 km te zoni nadziranja dodatnih 7 km, manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi, poručuje Vlajčić. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Flores, čelnik venezuelanske zatvorske bande Tren de Aragua. Akciju je potvrdio i ministar obrane Pete Hegseth, koji je naglasio kako je sve rađeno u suradnji s venezuelanskim vlastima. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u polufinale WTA 250 turnira na travi u Londonu. Vekić je u četvrtfinalu slagala češku tenisačicu Karolinu Pliškovu rezultatom 6-4, 4-6, 6-3. Za plasman u finale i za 11 sati borit će se protiv Britanke Katie Boulter, 73. tenisačice svijeta, koja je izbacila prvu nositeljicu i drugu igračicu svijeta Kazahstanku Jelenu Rybakinu. Teniskim vijestima dodamo i kako je kiša ponovno poremetila raspored ATP 250 turnira u nizozemskom Sertohembosu, pa će hrvatski tenisač Marin Čilić i Rus Daniel Medvedev svoj četvrtfinalni dvoboj dovršiti danas. Meč je prekinut pri rezultatu 1-1 u setovima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 20, Osijek broj 21, Rijeka 22, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjereni sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Metkovića. Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Radi Šoše u 11.15. Moja Vilo, dobar vam dan uz Deltu. Evo, samo je jučer završila škola, ali ne mora tu biti kraj učenju, čitanju, djeci. Sad bi me vjerojatno neko dijete i pogodilo da ovo čuje, ali ako tražite ideje kako djeci ispuniti ljeto knjigama i zabavom, iz gradske knjižnice Opuzen stiže jedan zanimljiv poziv. Kreće lađa puna knjiga Ljetno natjecanje u čitanju. Od 23. lipnja pa sve do 31. kolovoza učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj tko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne, možete to učiniti putem društvenih mreža gradske knjižnice Opuzen ili telefonski na broj 098880915, a nakon prijave onda dobivate sve potrebne upute za sudjelovanje. Evo, ovo ljeto može se i čitati, ne mora ništa znači što je škola gotova, pa ako vam je zanimljivo i ako vaša djeca vole čitati, uključite ih.

0: pozdrave!
1: Slavimo danas Svetog Antu, a javio nam se i naš slušatelj Ante Komazin koji kaže da mu je danas dvostruki razlog za slavlje i rođendan i imendan. E pa onda stvarno, dragi Ante, neka ti je danas duplo sretno, veselo, blagoslovljeno živio ti nama još 100 godina. A Ante je iskoristio priliku pa je i svim Antama, Antunima, Antonijama i svim izvedenicama ovog imena čestitao njihov dan, da se danas slavi, smije i uživa.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sir, edamer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokretulje Tomiko, litra, 3 marke 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8%, litra, marku 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

27 stupnjeva, imamo koji oblačak po nebu, ali ništa to ne smeta, dođu i prođu, evo vikend dobro prolazi, vikendom smo jako opušteni, možda nekima skoči volja za inspiracijom, pa oni koji ne idu nigdje bez fotoaparata ili mobitelom stalno nešto fotkaju, podsjetit ću vas, Hrvatska zajednica županija otvorila je ciklus fotonatječaja. Volim svoju županiju, prikupljaju se fotografije iz svih županija, na natječaj se mogu prijaviti i amateri i profesionalni fotografi, a možete poslati najviše do 3 fotografije. Prijave za ovogodišnji natječaj su otvorene do 19. lipnja, dakle još jako malo, pa evo sve dodatne informacije možete provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Ja volim svoju županiju. Možda to baš bude sad ovaj vikend kad vi ulovite neku fotku i ona pobjedi, nikad ne znate.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Unatoč najavi dogovora nastavlja se američko obaranje iranskih dronova. Krešimir Otim se nagodio u aferi mikroskopi. SAD upisao pobjedom Kanadi i BiH po bot na otvaranju svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Sjedinjene države i Iran signalizirali su u petak da je sporazum o okončanju njihova rata blizu. S druge strane, američka vojska objavila je da je srušila nekoliko iranskih dronova u Hormuzu, jer su kako tvrde napadali komercijalne brodove.
2: Visoki američki dužnosnik rekao je da su se obje strane složile oko teksta memoranduma i da Washington očekuje potpisivanje sporazuma u narednim danima. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da iako su promjene u sporazumu još moguće, ovo pokazuje da je njegova zemlja izašla jača iz sukoba. Iran je pobjednik rata sa SAD-om, rekao je na državnoj televiziji, te poručio da će Iran s Omanom upravljati tjesnacem i naplaćivati usluge prolaska Hormuzom.
0: Ozbiljna je odluka Islamske republike Iran da budućnost hormuškog tjesnaca, budućnost uprave nad tjesnacem više neće biti kao što je bila. Kažem, budućnost njene uprave, jer naš suverenitet je uvijek postojao, postoji sada i uvijek će postojati. Nitko ne može baciti sumnju na iranski suverenitet nad tjesnacem.
2: Ujedno je rekao da se u sporazumu navodi ukidanje američke pomorske blokade te da će kraj rata u Libanonu uključivati sve fronte, što podrazumijeva povlačenje Izraela iz okupiranih područja. I dok Araghchi tvrdi da će se pitanje iranskog nuklearnog programa rješavati u drugoj fazi pregovora, američki predsjednik Donald Trump ranije je sporazum opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje. Objasnio je zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
3: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
2: A nekoliko sati nakon vijesti o postizanju načelnog dogovora, američke snage oborile su više iranskih dronova koje su išle prema tjesnacu u stvrdnju da napadaju brodove koji pokušavaju proći vodenim putem. Za Media Servis, Barbara Kraš-Kedmenec.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu u aferi mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, na njom će se Otim u 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti kaznu od 50.000. Podsjetimo, ranije su krivnju priznali Novica Nikola i Hrvoje Petrać te Saša Pozder. Posljednji dvojac zbog zdravstvenih problema ponovno je zatražio odgodu odsluženja zatvorske kazne. Krivnju nisu priznali bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Goran Rojić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena, jer je Beroševa obrana tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na Iblerovom trgu u Zagrebu najveća oporbena stranka SDP održava sjednicu glavnog odbora. Glavne teme su skraćivanje radnog tjedna, nova industrijska politika, nova porezna politika i zdravstvena politika. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako će o posljednjem raspravljati.
4: Iz glavnog razloga da još uvijek Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
1: Sport.
5: SAD je posljednji od 3 domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Pred više desetaka tisuća gledatelja na stadionu Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo sladili Paragvaj rezultatom 4-1 i tako započeli natjecanje u skupini D.
1: svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: U oči utakmice publika u Los Angelesu uživala je u završnoj ceremoniji otvaranja prvenstva. Glazbeni spektakl predvodili su Katy Perry i Tius Luke. Nakon što je Meksiko uspješno otvorio prvenstvo pobjedom u svom prvom nastupu, drugi domaćin turnira Kanada osvojila je bod u susretu prvog kola skupine B. Kanađani su pred svojim navijačima remizirali 1-1 protiv Bosne i Hercegovine. Za kraj recimo, Zmajevi u četvrtak još igraju protiv Švicarske, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. lipnja protiv Katra.
6: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva u kojoj će u srijedu u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Reprezentativac Mario Pašalić.
7: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo u povratnoj trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velika razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da napravimo i problema s upadnikom.
5: Za kraj recimo kako su Vatreni u Aleksandriji odradili treći trening od dolaska u svoju američku bazu. Braća Martin i Valen Cinković plasirali su se u finale dvojca na Pariće na drugom svjetskom kupu u Plovdivu.
8: Danas smo puno zadovoljni utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo htjeli se boriti s Kinezima za prvo mjesto, to stavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljni sam danas jako s utrkom.
9: Pa je puno bolje, puno skupnije, to smo htjeli koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo di smo.
5: U njihovoj polufinalnoj skupini najbrže je bila kineska posada. Finale je na rasporedu sutra u 11:43. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
10: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 21, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar i Zagreb broje 22, Osijek, Daruvar, Varaždin, Karlovac, Rijeka i Zadar broje 23, dok je u Šibeniku i Splitu 26, Dubrovnik je na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

27 stupnjeva, zagazili smo u drugi dio dana, evo još stupanj dva će to rasti, sunčano, lijepo vrijeme nas prati, mi nastavljamo odmah s dobrom glazbom pa ćemo još jednom kroz ovaj sat proći ono što nas danas očekuje, a vi naravno ostanite i dalje uz Deltu i uživajte.

0: Love to go u 12.31, a večeras u 19 sati udruga mladih kolektivu u sklopu projekta Ritam grada donosi jednu zabavnu subotnju večer. Sve se događa na prostoru veslačkog kluba na Unki iznad Splava. Program kreće, kako sam i rekla, u 19 sati sportskim igrama na livadi pokraj kluba, a potom se može razgledati izložba fotografija Metkovićeva glazba koja donosi prizore i uspomene iz glazbenog života grada. Od 21 sat slijedi glazbeni dio večeri uz metkovskog glazbenika Vedrana Matića Matu, koji će u akustičnoj atmosferi izvoditi poznate domaće i strane hitove.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

A s Hajduka idemo na mise, 12.43, evo još ćemo jednom ponoviti današnji raspored. Večeras u 19 sati u crkvi Svetog Nikole u Metkoviću započinje sveta misa, blagoslov djece će biti nakon, a na Dubravici danas će se održati sveta misa i svečana procesija s početkom u 18.30, pola sata prije mise moguća je sveta ispovjed, a nakon večernje svete mise slijedi blagoslov djece, Ljiljana i prijevoznih sredstava. Sveta misa u crkvi Svetog Ilije započinje u 20 sati.

0: Ribola, Mediteran na stolu, Parkioni, ekstra djevičansko maslinovo ulje 7,99, Prezident Grand Oval Trapist Sir 9,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 €, nektarina 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Radio Delta.
4: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hands started to shake. Yeah. I heard you asked about me through a friend. And my adrenaline kicked in. 'Cause I've been asking.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sir, edamer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka, 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokret ulje Tomiko, litra, 3 marke, 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8%, litra, marku, 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
4: Max Mart. I to je to.
0: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 14. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
3: To je moja Metkovka!
5: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Dizel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Ovo je Delta.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Ovo Avadanis, brada, učinit ću vas u kompar. Neće vam pomoći ni Justin Johnson ni Justin Bieber ako vas ja dovatim.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

I sad

0: kruga. Uvijek dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cidi suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva. Grintava, siva, tmurna, olujna. Nevera ubija ka nevjera. Vražja kužina, divlja južina.